0: A primeira em português.
1: 97.3.
2: Love me, baby, na na na na na na na na. Love me, baby, na na na na na na.